0: lúc ngồi chết đi gì gì chả hạt đồ sáng suôn nó
1: chả đó nào bu con là suôn á nào mua lo đi chỉ chi này nào giang á
2: chả ra mẹ mẹ nè đi chơi
0: giang giờ này mẹ mà cùng con đi chơi lần đi giang
3: xin đi giang đi giang đi á
0: giang nãy to mà xí
3: xin giang nhà nó sắp đi nghe giang rồi nhà là cái tí xí mangut
1: nên cho bà lupa di ngoang nhìn mẹ mẹ nè đi udah warat tu kaden de cara ngorang cara ngeraos totonak tu